бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма?
2: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
4: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
3: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменнің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
2: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаз дидарым жайдағай.
3: Жаным саған сен көкен.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ғылым адам санасына болмысы бөлек ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Әл-Фараби.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

0: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Қошы қолылар әқан, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйір әлайында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Ұлттың ән жариясы Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Адамзат өміріндегі ең маңызды салалардың бірі емдеу ісі. Аурудан айығу, ауырсынуды басу, өмірді ұзарту осының бәрі дәрі-дәрмекпен тығыз байланысты. Біз оны бүгінде тапсырыс беру арқылы немесе кез келген дәріханалардан ала аламыз. Яғни қол жетімді. Ал алғашқы адамдар ше, ауырғанда ем-домды қалай жасады? Қажетті дәріні қайдан тапты? Аурумен күресуді қалай үйренді? Міне, бұл туралы қызықты әрі дәйекті деректер бүгінгі хабарда. Ежелгі дәуірге көз жүгіртсек, алғашқы дәрілер табиғаттың өзінен алынғаны жазылады. Адамдар өсімдіктердің, шөптердің, тіпті кейбір жануарлардың емдік қасиетін байқап, оларды қолдана бастаған. Бұл бүгінгі фармакология ғылымының бастауы еді.
1: Қазақ дерек.
0: Мысалы, ежелгі Египет жерінде шамамен біздің заманымызға дейінгі 1500-ші жылдары жазылған Иберс папирус атты медициналық жазба табылған. Онда жүздеген аурумен оларды емдеу жолдары сипатталады. Бір қызығы, кейбір тағайындауларда бал, сарымсақ, пияз сияқты қарапайым өнімдер қолданылған. Міне, бұл алғашқы дәрі-дәрмек табиғаттың өзінен табылғанын анықтайды. Ал ежелгі Чина медицинасында шөппен емдеу ерекше дамиды. Дәрігерлер мыңдаған өсімдікті зерттеп, олардың қайсысы қандай ауруға көмектесетінін анықтай. Тіпті бүгінге дейін де Қытай медицинасы осы ескі дәстүрге сүйенеді. Одан соң уақыт өте келе адамзат тек өсімдіктермен шектелмей, минералдар мен түрлі табиғи заттарды зерттей бастайды. Өз заманында қателіктер де болады, ізденістер де жалғасады. Бірақ әрбір сәтсіздік жаңа білімге жол ашып отырған. Сол ізденістің нәтижесінде адамдар нақты бір заттардың ерекше әсер ететінін байқаған. Осындай байқаудан туындаған ізденістен химия ғылымы дамып, табиғи заттардың құрамын зерттеу арқылы қазіргі дәрі-дәрмектердің атасын жасап шығару мүмкіндігіне ие болады.
1: Керек дерек.
0: Ғалымдардың табиғи заттарды химиялық жолмен өңдеп, жаңа дәрілерді жасауы 19-шы ғасырдың соңында қарқын алады. Міне, солардың кезінде қолданысқа шыққан ең танымал дәрілердің бірі аспирин. Бүгінде бәріміздің бас ауырсынуын басу үшін ішетін аспириннің тарихы өте қызық. Оның негізі ежелгі заманда белгілі болған. Адамдар тал ағашының қабығын қайнатып, ауырсынуды басу үшін ішкен екен. Кейін ғалымдар оны осы қабықтың құрамындағы белсенді затты бөліп алып, оны жетілдіріп, қазіргі аспиринді жасап шығарады. Ал 1897 жылы неміс химигі Феликс Хоффман осы затты таза әрі қауіпсіз түрде синтездеп, медицинада қолдануға мүмкіндік береді. Содан бері аспирин әлемдегі ең көп қолданылатын дәрілердің біріне айналады. Ал сіз бүгінде медицинада қолданылатын пенициллиннің антибиотиктің атасы болғанын білесіз бе? Дәрілер тарихындағы таңғаларлық мысалдардың бірі антибиотиктердің ашылуы. 1928 жылы Шотланд ғалымы Александр Флеминг кездейсоқ жаңалық ашады. Оның жаңалығы медицина тарихында үлкен төңкеріс жасап, миллиондаған адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Ол алғашқыда зертханада қалдырып кеткен бактериялары бар табақшада зең пайда болғанын байқайды. Сол зең бактерияларды жойып жіберген. Міне, осылайша алғашқы антибиотик пенициллин дүниеге келеді. Одан басқа да қызықты деректерге тоқталсақ, бұрын адамдар жаман рухтан арылу үшін түрлі тәсілдер жасаған. Ал кейде тіпті сынап сияқты улы заттарды да дәрі ретінде пайдаланған екен. Бірақ бүгінде медицина мүлде басқа деңгейге жетті. Қазір дәрілер нақты зерттеулер мен клиникалық сынақтардан өтеді. Десе де, бүгінгі барлық дәрінің бастауы сол табиғат пен адамның бақылауынан бастау алғанын ұмытпауымыз керек. Бұдан түйеріміз дәрі-дәрмектің тарихы. Бұл адамзаттың өмір үшін күресінен туған тарих. Ал сол заманнан бастау алған ауруды емдеу жолындағы ізденіс ешқашан тоқтаған емес. Ол ізденіс адамзат өмірінде жалғаса бермек.

0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан сөйлет жолдарым кішкене. Асқазанда қырыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
2: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Жолдасбеков. Қазақ радиосынан бүкіл менің әндерімді тыңдауларыңызға болады. Тыңдап, тамаша күйге бөленіңіздер. Рахмет!
1: Білесің бе, егерде менде екінші таңдау болса,

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалға

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алғанмын басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып қыс бойы соны восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір. Жақсы, осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 5 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: тиімді ұсынысыз деп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Ескі киімдер нарығы соңғы жылдары жаһандық деңгейде аса өзекті тақырыпқа айналды. Киім өндірісінің өсуімен қатар тозығы жеткен пайдаланылмайтын киімдердің көлемі де артып келеді. Бұл мәселе экологиялық, экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан үлкен назар аударуды қажет етеді. Нарық хабарында ескі киімдерді қайда жіберуге болады, қайта өңдеу нарығының жағдайы қандай деген сұрақтарды саралап, әлемдік тәжірибеге көз жүгіртеміз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Нарық деректері.
1: Ескі киімдер тек қоқыс емес, олар дұрыс басқарылса, экономикалық және экологиялық құнға ие ресурс. Қазақстанда бұл бағыт әлі дамуда, бірақ әлемдік трендтерге ілесу үшін заңнамалық, инфрақұрылымдық және қоғамдық қолдау қажет. Елімізде ескі киімдерді қайда жіберуге болады? Қайырымдылық қорлары мен түрлі ұйымдарға тапсыруға болады. Мысалы, Қызыл Жартай, Дом Мамы, мейірімділік мекендері сияқты ұйымдар мұқтаж адамдарға көмек ретінде ескі, бірақ жарамды киімдерді қабылдайды. Сонымен қатар киімге арналған арнайы контейнерлер бар. Мәселен, Алматы, Астана сияқты ірі қалаларда кейбір сауда орталықтары мен тұрғын үй аудандарында арнайы қабылдау контейнерлері орнатылған. Мысалы, H&M дүкендеріндегі киім тапсыру пункттері. Осындай Астана қаласында ескі киімдерді қабылдайтын 30-ға жуық пункттер бар. Және де шеберханалар немесе шығармашылық жобалар ескі киімдерді іске асырады. Мысалы, көптеген дизайнерлер мен сән мектептері ескі киімдерден жаңа бұйымдар жасайтын жобалармен айналысады. Сонымен қатар онлайн платформалар, яғни OLX, Market, KZ осы платформа арқылы киімдерді сатуға немесе тегін беруге болады. Instagram, Telegram топтарында қайырымдылықпен айналысатын немесе қайта өңдеуді қолдайтын қауымдастықтар бар.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Әлемде ескі киімдермен не істейді? Жарамды болса, екінші қолданушыға таратады. Қайырымдылыққа береді немесе арзан базарларға жібереді. Тағы бір жолы киімдерді талшықтарға бөліп, жаңа киім немесе өнеркәсіптік материалдар жасайды. Киімнің пішінін өзгертіп, басқа мақсатқа жұмсап, жаңа бұйымдарға айналдырады. Және де экологиялық түрде фильтрация жасап, киімді жағу арқылы жылу немесе электр қуатын өндіреді. Тағы бір жолы дамушы елдерге ескі киім сату. Көп жағдайда Африка мен Азия елдеріне, дегенмен бұл экспорт этикалық тұрғыдан пікірталасты қозуда. Әлемде Европа мен Солтүстік Америкада киімдерді жинау мен қайта өңдеудің дамыған жүйесі бар. Ірі брендтер өз дүкендерінде қайта жинау пункттерін ашады және киімдерді талшықтарға бөліп қайтадан пайдаланады. Нидерланды, Швеция сияқты елдер киім қалдықтарын энергияға айландырады немесе қайтадан киім өндірісіне қосады.
0: Тұтыну нарығы.
1: Қазақстанда қайта өңдеу әлі бастапқы даму сатысында. Ескі киімдерді қабылдайтын және қайта өңдейтін кәсіпорындар аз. Инфрақұрылымдар мен технологиялар жетіспейді. Заңнамалық қолдау әлсіз. Киім қалдықтарын басқару жүйесі толық қалыптаспаған. Десек те, бірнеше стартаптар мен жобаларды атап өтуге болады. Мәселен, апсайклинг жобалары. Ескі киімдерден жаңа бұйымдар жасау арқылы қалдықтарды азайтуға бағытталған жобалар. Сондай ақ кейбір дизайнерлер мен қол өнершілер ескі киімдерден сөмкелер, аксессуарлар немесе басқа да бұйымдар жасайды. Бірнеше кіші кәсіпорындар ескі киімдерді талшықтарға бөліп, оларды жаңа өнімдерге айналдырады. Бұндай шағын кәсіпорындар көбінесе Алматы қаласында орналасқан. Неліктен ескі заттардан арылған жөн? Ескі заттар адамды болашаққа апаратын жолда тежейді. Өткенге қайта оралтып, оң өзгерістерге жол бермейді. Құт береке әкелетін энергияны сорып алатын портал іспетті деген сенім бар. Жаңа заттар керісінше сенімділік, жайлылық пен оң өзгерістер әкеледі дейді мамандар. Ескі заттардан арылып отыру ырымы ежелгі дәуірден бастау алады. Оны өмірлік циклдармен байланыстыруға болады. Өмір мен өлім, жыл мезгілдерінің ауысуы, күн мен түннің алмасуы. Әлемдегі барлық нәрсе тазаруды, жаңаруды қажет етеді. Қадірлі тыңдаушы, хабарымызда ескі киімдер нарығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Саныш Аманбайұлы.
2: тыңдайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтардың назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Ақтөбе облысының аумағында Әлімбек мола БМАС жаңа жол кеңғияқ, жаңа жол кеңғияқ, кеңғияқ бестамақ магистральды мұнай құбырлары, ТОБЖ байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осінен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілген аймағы әр жағынан құбыр осінен 25 метрден өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық тәрізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен бірінші тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, суасты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекарасынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабельдері және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қары ежі 3.05 сызықша 101 сызықша 2013 магистральдық құбырлар сәйкес 30-дан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында бірінші, Қазтрансойл ақы мен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілген аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға. Екінші, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылған, тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр, ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл ақымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. Үшінші, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл ақымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге.

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. 4-ші кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға. 5-ші автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын пайдалануға. 6-ші мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. 7-ші Қазтрансойл ақымен келіспей тау, құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. 8-ші ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топырақ, жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алуға байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезикалық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен бекітілген минералды қашықтықтарда магистралды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу керек. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы, Ақтөбе қаласы тұрғын үй алабы Көктем, Куцала көшесі нөмірі 1, Астана қаласы, телефон нөмірі 871-72-55-52-54, БДО диспетчері нөмірі 4-ші техникалық учаске, Ақтөбе қаласы, телефоны 871-32-745-224, Кеңқияқ БМАС операторы 871-32-745-205, Кеңқияқ БМАС ауысым бастығы.

0: Астана қаласының коды 717-2. Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: серуенмен қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

ұясыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұл панасып айға жеттің? Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келуші еді құс хаттар.

Мен сені сағындым. Ғайсхан Шекербек әуе толқынында ән шырқады. Бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Көпшілік қауым Ершат Қайболдинді айтыскер ақын ретінде таниды. Олай деуге негіз бар, ол жастайынан көптеген ақындар айтысына қатысып, бас жүлде алған сәттері аз емес. Қазақстан жазушылар одағы тағайындаған Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері. Әуе толқынында Ғайсхан Шекербек, Мейрамбек Бесбаев достарға және Қобланды Болат махаббатым деп ән шырқайды.

құрметті радио тыңдарман, Серік Ибрагимовтың орындауында «Шіркін-ай» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. «Сен қорқақсың, ұлыма ақылы еркекпін мен сені сағындым» тағы басқа әндерге сөз жазған Ершат Қайболдин, ешқашан жырларымды саудалап көрген жоқпын. Мұқағали атамыз айтқандай, ақындық ардың ісі. Мен барынша арлы болуға тырыстым, тырыса да беремін деген еді. Әуе толқынында Гауһар Сардарбек, Қосқанат Көпжасарұлы, «Жаным, жаным», Нұрболат Абдуллин, Жанболат Ербатыров, Жазира Байырбекова, «Анамның шайы» және «Сен үшін» деп ән шырқайды.

балалық жастығымның барын.

ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі.

0: радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

Халық радиосы. Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл күй. Қазақ радиосы. Сіздің жан серігіңіз.

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: далам, түрленді қалам. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сіптететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

сен мені оятпасың, бұл әрем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
2: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Армардақты тыңдаушы, бүгін біз адамзат тарихындағы ең танымал символдардың бірі бостандық мүсіні жайлы әңгімелейміз. Нью-Йорк қаласының көркі болып тұрған мүсін еркіндік, теңдік және үміт ұғымдарын әлемге танытқан ерекше нышан болып саналады. Оның қалай пайда болғанын, нені білдіретінін және бүгінгі заман үшін маңызы қандай екенін бірге тарқатамыз. Бостандық мүсіні адамзат тарихындағы ең танымал сәулет нышандарының бірі ғана емес, еркіндік, үміт және жаңа бастаманың жаһандық символы. Бұл мүсіннің бейнесі ғасырлар бойы миллиондаған адамның санасына сақталып, талай тағдырға рухани тірек болды. Бостандық мүсінінің тарихы 19-шы ғасырдың ортасынан басталады. Бұл жай ғана ескерткіш емес, саяси ой мен философиялық идеяның тасқа айналған көрінісі. Мүсіні Франция халқының ақшқа сыйы ретінде жасалды. Себебі екі елді ортақ құндылық, еркіндік пен республикалық басқару идеясы біріктіреді. Француз ойшылы әрі саясаткері Эдуард де Лабуле ақштағы демократиялық жүйені жоғары бағалап, Америка тәуелсіздігінің 100 жылдығына орай осындай символ тұрғызуды ұсынады. Мүсіннің авторы Фредерик Огюст Бартольди. Ал ішкі темір қаңқасын жобалауға кейін Эйфел мұнарасымен әлемге танылған Густав Эйфел атсалысқан. Мүсін әуелі Парижде толық жасалып, содан кейін қайта бөлшектеледі. 1885 жылы кемемен Нью-Йоркке жеткізіледі. Ал 1886 жылы 28 қазанда ресми түрде ашылады. Ол кезде бұл әлемдегі ең биік металл мүсін еді.
2: Жер бетіне уақыт қалдырған ғажайып.
4: Бостандық мүсінін символдар жиынтығы деуге болады. Мысалы, оң қолындағы алау қараңғылықты жарып шыққан еркіндіктің нұры. Бұл білімнің, ағартудың және әділеттің шамы. Сол қолындағы тақтада 1776 жыл 4-ші шілде деп жазылған. Бұл ақыш тәуелсіздік декларациясы қабылданған күн. Яғни заң үстемдігі мен мемлекеттің іргетасын білдіреді. Көп адам байқай бермейтін, бірақ аса маңызды деталь мүсіннің аяғындағы үзілген шынжырлар. Бұл құлдықтан, езгіден, зорлықтан азат болуды меңзейді. Тәжіндегі жеті сәуле әлемнің жеті құрлығы мен жеті теңізіне еркіндік идеясының таралуын бейнелейді.
2: Әр өркениеттен қалған қазына, адамзатқа ортақ байлық.
4: 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында Эллис Айленд арқылы ақшқа 12 миллионнан астам иммигрант өтті. Кемемен Атлант мұхитын кесіп өткен адамдар үшін алыстан көрінген алғашқы белгі бостандық мүсінінің алауы еді. Олар кедейліктен, соғыстан, қудалаудан қашып келген. Сол сәттен бастап мүсін жай ғана американдық емес, әлемдік символға айналды. Алайда бостандық мүсіні әрдайымда тек оң бағаланған жоқ. Ақшта нәсілді кемістушілік жүрген кезде еркіндік ұғымының екіұштылығы, әйел бейнесінің еркіндікті бейнелеуі сол заман үшін батыл қадам. Кейбір сыншылар мүсінді саяси пропаганда деп бағалады. Бірақ уақыт өте келе бұл сындары тарихи контексте талқыланып, мүсіннің әмбебап маңызы мойындалды. Бүгінде өздерін әлемге азаттық сыйлаушы ел ретінде көрсетуді мақсат еткен Америка үшін бұл мүсіннің орны ерекше. Әлемді жарықтандыратын бостандық аталған қойылған алып мүсін ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген. Мүсіннің ішкі бөлмесінде шағын мұражай орналасқан.
2: Мәдениеттер мен өркениеттер түйіскен тылсым мекен.
4: Иә, қадірлі тыңдаушы, әркімнің кеудесінде бір бостандық мүсіні бар. Өз сана сәулетшіңіз тұрғызған өз бостандық мүсініңіз аласармасын деген тілекпен хабарымызды түйіндейміз. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыпқа толы, оны көре білгенге не жетсін.
5: Ұлттың ән жариясы Қазақ радиосы.
6: Көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында

Халық радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.